0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Variert musik hela dygnet. Radio Öst.

Ja, her hørte vi sangen «Du har en venn». Artisten var Gunilla Sigvardsson, hentet fra CD-en «Herlighetens morgen». Gunilla Sigvardsson var det. «Du har en venn». Nå kommer artisten Billy Walker. «Jesus Walks In». Vær så god, Billy.

jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.